0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from my brother, they call Rambo. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Znači, Pump is the pill that'll set you free.

dobar mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

Pjesnička je tuga, prebolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha.

Lui u cafani mismo, lui no vino, pili sva che noci mismo, lui no vino, pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nehru naser, Tito nehru naser, sirima o pandara najgeh.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

to kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou?

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar